0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangani nyanko pa ya mwa chuma. Enuti ya frau awangwa. En sentreni ni mwa chuma oye wo ye nananu brasu no. Ah rado da so ye. Hey. Bro standard ere bro kama ya mama. Sha standard kama ya mama. Oh Yehovah.

Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, oda so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah, mama bro standede de de. Bro ka

0: Accra24.com with Pink the Capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko pa ya mwa juma. Enunti ya frau awangwa. En sencheni ni mwa juma oye wa ye nananu brasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.